0: ちは。今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手は
1: よし
0: とひどりでございます、はい、久しぶりのコンビネーションでお送りしたいと思いますが、日曜朝のリラックスタイム、どうぞコーヒー紅茶など片手にリラックスしながら聞いてくださいませ。
1: よろしくお願いいたしま す, しいいします。
0: さてね、先日はね、二人のおしゃべりをハワイからお届けしたんですけどね、今日はね、私が先月に日本に行った際の経験談を聞いてもらう。
1: おー、
0: なかなか新しい発見があったんですよ。
1: 素晴らしい。
0: と思ったんですけど、あ、ここでこの前に吉先生にね、お話がありますよ。
1: 何
0: ついこの間ね、私たちシニア施設のね、フラ訪問に行きまして、
1: はい、
0: 久しぶりに吉さんと私と二人で一曲踊らせていただきまして。
1: アベックで踊ったんですよ、また。
0: 踊ったんですよ。で、これはね、吉先生と二人で踊るなんて、まあもちろん皆さんもそうなんだけど、吉先生と二人で踊るなんて機会が滅多にあるわけじゃなくて、私もこの YLL に所属した19年間で、吉さんと二人で踊ったのは、たった3回です。
1: 3回しかなかったっけ
0: ?1 回目はね、まだ始めてから2年ぐらいかな、ショーボートの時に、どうしてもその曲のつなぎに、なんかをやらなきゃいけなかったんだけど、そのフラシスターズたちが全員が着替えて出てくるには時間がかかるから、はい、その間のつなぎとして、あなた一曲で着替えなさいよって言われて、なんか30秒ぐらいでバシャーッと着替えて出てきて踊ったのがね、確かポーライライだった
1: か。はい、あ、はい、覚えてますよ。
0: 睨んだとか睨まないとか言ってたけど。で、それが一回でしょ、はい、初めてで、それから、3年前だったかな、純子先生のところで、
1: はいはい、
0: ね、プアリリを踊ったのが2回目。
1: 5000人の観客を震わせたというパフォーマンス。
0: あれ、まだ覚えてくださってる人がいるってね。
1: この前私一人で行った時も、はい、この動画を見せてくれたんですよ。毎回見てます、このプアリリレフワオって。
0: 本当。
1: 素晴らしかったですって。
0: よかった、そんなこと言っていただいて。
1: 女王が素晴らしかった。
0: 女王って、だから私ですか。
1: あなたが、後ろから女王の方が出てこられてね、みたいな感じで。
0: 偉そうに出ましたから。
1: 素晴らしかった。
0: あれ、気持ちよかったですね。それで今回初めてで、はい、19年、20年の間に3回目でしたから、とっても私としてはですね、結構前の日に、この衣装がいいかな、いやいや、これがいいだろうとか、いや、これはちょっと色が合わないかなとか言って、散々あちこち来て、よし、この、決めドレスで行こうと思って、すごい張り切って行ったわけですよ、私は。で、皆さん、実際はどうだったかというとですね、
1: 素晴らしかったんですよ。
0: そんなことありません。
1: ヒーラーの方から涙がちょちょ切れて、こんな素晴らしい緑さんを見たことないって言ってましたよ。
0: そうですか？
1: 私、ヒーラーの方が心を動かせてしまった、あなたの。
0: それはね、そんなことありません。ヨシさん、あの後気づいてました。私ちょっと怒ってたでしょ。
1: いや、結構怒ってました。
0: 怒ってたじゃないですか。
1: さっさと歩いて帰らないでくださいと思ってたけど。
0: でしょ。だからさっさと歩いて帰って怒ったんです。で、なんで怒ったかっていうとですね、皆さんね、実はヨシさんがこれは、次はね、ラバーの曲なんですよ、恋人たちの曲ですってすごい盛り上げてくれた。
1: 盛り上げたよね、割と盛り上げた。この曲は熱いんですみたいな。
0: そう、熱い恋人たちの曲ですとか言ってる割にはね、そうそう、私腕でも組んで出てくださるのかなと思って、よしさんどうやって出ますかって、あ、僕ちょっとこれ音楽やらなきゃいけないから先行っててみたいな感じで、しょうがないから私、あ、そうですかっていう顔して、でもまあ心で泣いて顔は笑ってヒラヒラって出て行って、で始まって、私はすごく左側にいたヨシさんを気にしながら踊ってたんですよ。
1: 気にして、私ビンビン感じてた。
0: 感じてたでしょ。
1: 私は穴が開くんじゃないかなと思って
0: 思ったでしょ。だってすごく気を送りながら
1: ちゃんと感じてましたよ私。
0: でも感じてたんだったらどうして私の方は一回も見ないで
1: 全部見ました。私
0: 見てました
1: 、ちょこっとそしたら後ろの方で踊ってるから、え、なんで前に出てきてくれないのかなと思って、なんかしてたんですよ。
0: 後ろじゃなくて右側の人の方に向いてぐーんと回っていったんですよ。だから全然2人で踊って
1: る、2人で踊ってるって感じが全然なかったよね。お互いにバラバラで踊ってたみたいな。
0: いやいやいや、だけど私は
1: でもちゃんと感じてました、あなたのラブは。
0: 感じてました。
1: 後ろからラブは
0: ちゃんと私ヨシさんにこうやって目つきをこう送りながらやってんだけど、
1: 聞いて、来た来た来た来たと思ったもん私。
0: ヨシさんはなんか観客の人と一生懸命ニコニコアイコンタクトして、私の方は全然気づいてくれない。なんか私は一人で出て一人で踊ってるなっていう感じでしたけどね。
1: いや、私はちゃんと感じてました。
0: 感じてました。
1: ちゃんと感じましたよ。
0: まあまあまあまあ、
1: あなたのラブはちゃんと と。
0: それは良かったです。
1: 後ろから温かいエネルギーが来てると思いながら。
0: 思ったでしょ、はい、だけど、終わってもなんか、私をちゃんと、
1: さっさと帰れよ、
0: こうやって、そう、右手を差し出していただいて、私の方に。で、私がこうやって頭を下げたら、ちゃんと右手を出して、私を、手を取って、迎えてくれて一緒に帰るのかなと思ったら、次の曲急がなきゃと思って。
1: 早く切らなきゃなんないし、次の曲始まったら困るので、
0: ね、さっさとなんか録音の方に行ってしまって、私はなんかはしごが外されたような気分でしたけど、まあ、久しぶりに踊れて嬉しかったです。
1: いや、私も嬉しかったですよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: でね、私がそれで、その後着替えるときに、ふーんつって、ブーって蓋行くされて、着替え部屋に行ったもんですから、フラ仲間はね、すごく良かったですよって言ってくださって、ちょっと気は治ったんだけど、私が、くっそー、これ絶対ラジオで暴露してやるって。って言ったらね、フラシスターたちがもうみんなして、そうだそうだ、面白いから言ってやれ言ってやれって言うから今日言おうかなと思って、来ました。
1: ありがとうございます。
0: でね、フラをやっていると、生徒と踊るっていうのはね、はい、生徒にとっては喜びの一つでもあるわけですよ。先生、だからできればね、私はヨシさんに右側にいてくださいって言ったのは、右側に先生がいてくださると、こうやった時に右側のこの先生の手の出し方の位置とか、そういうのが見えるんで、先生の左側で踊りたいんですよ、生徒は。
1: あ、そうなの？
0: そう。
1: 私、さっさと向こうで行ってって言ったよね。
0: 言ってましたよ。さっさと行け、みたいな。だから私
1: は。向こう側に行って、私これ近いから、みたいな。
0: そうだけど、先生が右前にいてくださった方が、ちょっとでも差があると、すごく先生のことが見えるんで、先生にはいつも右側で。
1: でも私の先生と踊るときは、先生はいつも左側にいましたよ。
0: だってあの先生クムフラですから当然ですよ、先生が。
1: 左側にいつもいたんですよ。
0: いたんでしょ？だって先生は別に生徒を見る必要ないから。私は生徒だから見たいんです。
1: あ、そう。
0: 先生をね。まあいいんですけど、
1: はい、
0: まあとりあえずこのぐらいね、先生と踊るのが嬉しいっていうのもあるんだけど、
1: はい、
0: これが私実はね、その、お互いの気持ちの交流ができるっていうのがね、フラの喜びの一つだと思う。
1: そうですよ。
0: この間練習した時感じてたし、よしさん。
1: 感じてましたよ。
0: 最初の時は私はもう みんな自分の踊りが夢中で踊ってたんだけどさ、はい、よしさんが隣の方の気持ちを考えて踊ってくださいって言った時、
1: そうですよ、
0: 私左半分まゆみさんになりましたから。
1: そうでしょ、完全に
0: こっち側半分まゆみさん、こっち側半分はこっちのゆみちゃんっていう感じの気持ちでこうやって踊った
1: から。そうでしょ、そうすると全然違ってくるんですよ。
0: わかりました？
1: わかりますよ。で、最初からずれてたの、あなた言ってたでしょあなただけずれてるよって、
0: そう
1: 一緒の踊りをしてるんだけど気持ちが合ってないよっていう、その前の私たちみたいなもんです。
0: そう言われたから、はい、そうだそうだ、じゃあこっちが半分真由美さんだろうと、
1: はい、
0: この手は全部、ね、
1: そう
0: 思ったから、
1: はい、
0: でよかそうなるといいんでしょ。
1: そうなるといいんですよ、
0: バッチリ
1: ですよ、ね、そしたらその高さはこれに合わせるとか言わない
0: で でも分かるよね、
1: 感じで、あ、これで一緒になってるねっていうの、気持ちがわかるんですよ。
0: そうなんですよ、はい。だけどね、こういうのはやっぱりね、言葉で言い表すもんじゃなくて、
1: そうなんです。
0: ね、嬉しい気持ちいいっていうのを感じるものだから。
1: そう。フラは感じて踊る。
0: そう。だから、一緒に練習しないとダメよっていうのはここなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: だから、動作だけを、振りだけをビデオで覚えてくればいいでしょっていうのは、それ全然違うんです。
1: だからね、うん、難しいのは、
0: はい、
1: だからよく、イベントとかで踊るでしょ、
0: はい、
1: だからよくわかるの、一緒に、うん、同じグループの中でも、
0: うん、
1: この一緒に気持ちが合ってるなっていうのと合ってないなっていう、
0: うんうん、
1: 声グラフは一緒なんだけど、
0: そうそう
1: そう、何かが
0: なんかね、ちょっとケミカルがずれてるのね、
1: そういうことも私クラスで言いましたよ今回。
0: そう、でもこういうのもね、やっぱり頭でわかるもんじゃなくて、
1: そうなんです、
0: 自分がやっぱり感じて、ああよかったってで隣同士でって思わないとダメなんだよね。
1: だから隣で一緒にこのクラスでこの踊り、どこの順番でもどこの配置でも、
0: うん、はい、
1: 私たちこれ一緒に踊れて嬉しいっていう気持ちが、
0: そうシェアできない
1: となんですよ。だからどこにいてもどこにいても
0: でもいいんですよ、並びなんかどこだって、
1: はい、
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: だからこういうのはもう本当に個人的な好き嫌いがあるとかないとか、親しみが湧くとかの感情も乗り越えられんのよ。
1: そうなんです。
0: 踊ってるとね。
1: はい。
0: で、なんとなく隣とか前後で踊っていると、あ、なんかもう本当に自分のなんて親しい人、はい、好きな人、
1: はい、
0: 自分の子供とかペットとか、
1: はい、
0: そういう愛する人たちがそばにいるような気持ちになるんです。
1: そうなんですよ。それが繋がってくると同じような動きができるんですよ。
0: そうそう。で、これがやっぱりフラの真髄っていうか一番大事なところですよね。
1: そうです。
0: 本当に。だからただの、はい、その一緒にダンススクールに行ってますじゃないし、はい、ライバルでもないし、
1: そう。
0: ね、そういうこのなんて言うんだろう、長く一緒に踊ってるとなんかあるじゃないですか。
1: そうですよ、私たちも長いんですよ。
0: 長いんですよ、もう私なんか、よしさん、よく行く練習場の近くのレストランにね、たまにからコーヒー飲みに行ったりすると、はい、よしさんがね、How's your husband? って言われますか。
1: そうそう、今回言われたの、また。毎回私たち一緒に踊るでしょ。Your wife is beautiful.
0: 誰のこと言ってんだ。
1: いや、私のワイフじゃないんですけど、
0: そうって言うんだよね。私は、Oh, he's not my husband とか言わなくちゃいけないんだけど、
1: 最近。言われますよ、ね、どこ行っても。
0: そうそうそう。でも最近面白いから、he's good って言って、あえて否定しないとこうかなと思って。
1: 私若いんですけどみたいな。
0: 姉ですとかね。言ったりして。まあまあ、そんなわけで、はい。だから結局、その時間をシェアするっていうことが、どれだけ、やっぱフラがね、すごく助けてくれてると思うの。
1: そうです。学びです。人生の。
0: ね、だけど、そんなに大げさに言わなくても、この、なんて言うんだろう、助けてくれるよね。
1: はい。
0: 本当にフラって。
1: あのね、うん、フラやってるとね、本当、うん、ハワイの人たちよく言うんだけど、うん、謙虚になれる。
0: ね。
1: 謙虚、イコール控えめっていうんじゃなくて、うん、ラブがある謙虚。
0: そういうことですね。はい、相手をおもんばかる。
1: そう。
0: 謙虚、あの人はどうしてるだろうとか、
1: そう、
0: ここのとこうまくいかないみたいだけどうまくいくといいねみたいな、遠くからこの
1: よよよ、そのラブが伝わってきてたんです、私今回、
0: みんなから、
1: あなたから、
0: その割には冷たい態度だったじゃないですか。いや、だから
1: あなたの謙虚のラブが私に伝わってきた。
0: それはよかったけど、でもお返し、
1: それが美なんです。
0: お返しがなかったわ。
1: そう、さっさと帰れみたいな。そんなひどくないですよ、私。
0: いや、結構さっさと帰
1: ってますよ。
0: はい、
1: ちゃんと、
0: ちゃんと気遣ってくれました。
1: 気を使いましたよ。
0: はい、りました、はい。はい、それではここで曲です。
1: はい、
0: 今回私たちの幻のデュエットで終わってしまったフラの名曲。
1: 幻じゃないでしょ。
0: ケアロハ。
1: 一生語られるこの私たちのいえいえパフォーマンス。
0: ケアロハをお送りしたいと思います。はい、歌ってるのはクリスティ・レスターさんです。

0: でね、私の今回の、日本に行った時の、訪問記なんですけど、聞いていただきたいと思います。一つはね、食の感想で、一つはね、その訪れた土地の感想です。まず食なんですけどね、今回初めて訪問した、漢方薬っていうんですか、生薬専門店が提供している薬膳朝食を食べた。薬膳朝食ってわかります？体にいいやつばっかりこう。
1: ベジタリアン？
0: いやー、でもお肉も出たからね。お肉もお魚も出たんだけど、これ何が珍しいかっていうと、京都にあるんですけどね。
1: おう。
0: こっちではよくほら、ワインフライトってあるでしょ。コース料理に、ワインはこちらが合いますと。この野菜料理にはこのワインをお飲みください。この肉料理にはこの、ワインがいいですよって言って、ソムリエが選ぶ料理によってワインを出してくれるのがワインフライトっていうのが出てくるでし
1: す
0: ょ。
1: ごい、それ、レストラン儲かって仕方ないじゃないの。
0: でもそういうのがあるんですよ、ワインフライトにね。で、それならぬお茶フライトがついてる。
1: あ、そうなの？
0: そう、っていう
1: こ
0: のの
1: お
0: がね。
1: 食事にはこのお茶が合うと
0: そ
1: か？
0: れ。そういうとこなんですよ。で、もちろんね、全部刺激性のない、その保存料とか使ってないオーガニックのものを出してくださるんだけれども、まず最初に出てきたのがね、体を温める、体の機能を温める、桑の葉茶をどうぞって言って、まずその桑の葉茶が出てくる。要するにどんなとこからっていうとね、まあレストランなんだけど、完全予約制です。予約してない方入れない。で、入るとね、こう、白木のカウンターがドカーンとあって、多分あれ15席ぐらいあるんだけど、間隔空いてるから多分12人ぐらいかな、最大で座れるの。で、もう本当に白木のいい匂いで、で、裏、後ろも全部白い木の壁で、前はね、ガラスがこう、くり抜いてあって、そこに全部緑色が植わってるんですよ。だからすごく気分も良くて、照明も柔らかくて、それで、その目覚めのね、桑の葉茶をどうぞって言って、まあいただくんです。まず、体を温めるためにお茶をいただいて。で、それから出て、いろんなのが出てくるんですよ。多分ね、15種類ぐらい出てくるんじゃないかと思うの。数えなかったけど。それでね、2番目は、目覚めのヨーグルトなんです。そのヨーグルト食べますよね。
1: そのヨーグルトは何なの？どういうヨーグルトなの？普通の？
0: あ、
1: 牛
0: ものち
1: ヨー
0: ろ
1: グルト？
0: ん、牛のヨーグルトだから完全なベジタリアンではないんだけれど、でもちゃんと銘柄のこれはどこどこのどういう牛が出したミルクでみたいな、すごくこう刺激性の少ない美味しいヨーグルトなんですよ。で、器もすごく可愛くて。で、それが去って、次は何かなっていうと、お鍋が出てくる。一人一人の。いちいち一人ずつの命名鍋が出てきて、で、どこどこのお出汁を取ってありますって言って、京都の有名なお豆腐と、で、お豆腐を食べると、今度、レタスとなんとかの豚肉も出てくる。で、これは体のどこどこによくって、今順番に体を温めていただいたので、今度はこれは、この豚肉はどういうふうに作用して、どことどこを元気にしますとか言って、で、そのお鍋を食べ終わると、次は、では、次のお料理のためにこちらのお茶をどうぞ、なんて。北海道の有機黒豆茶でございますとか、全部もう毎回出てくるの。お
1: そう、
0: 茶
1: 食
0: が。
1: べるためにお茶が出てくるのね。
0: お茶はね、6種ぐらい出たかな。
1: すごいじゃ
0: で、6
1: な
0: 種類全部出終わると、お客様のお好きなお茶をもう一度リクエストできますので、おっしゃってくださいって言ってくれて、まあ、とにかくね、次のお料理なんか、もちろんお肉も出るし、お魚も出るんだけど、それがね、実に小さな、このお皿の中に、ちょんまりちょんまり綺麗にね、飾ってあるんです。で、順番にこう説明を受けながら、食べますよね。で、そうすると、またお茶が出てきて。それで、その添えてあるね、お花とかね、葉っぱの飾りがすごく綺麗なの。もうほんと感激しながらね。で、もちろんそのおかずだけじゃなくて、それが食べ終わると、今度は雑穀米のあったかいご飯が出てきて、で、まず最初にそのお嬢さんがこう、ついてくれるんで、こちらが雑穀米で、ほんの一口しかくれないのね。で、雑穀米の炊きたてでございます。こちらはどこどこの有機米の白米でございますって言って、ちょっとずつ食べて、どちらになさいますかって聞いてくれるんですよ。
1: それでおかわりは？
0: おかわりもあるの。だから私なんかずうずうしく、すいません、白米と雑穀と両方半分こに分けてくれますかって言って、両方食べたんですけどね。で、それから、それが終わるとまたお茶が出てきて、で、今度これはね、太いヌードルって言って、なんか手作りのぶっといヌードルが出てくる。うどんが。で、これは体のどこどこによろしくございますって言って、最後は、なんとかのシャーベット、柚子のシャーベットとかなんかそういうのが出てきて、一応終わるんだけど、もう本当に2時間はたっぷりかかるぐらい、説明をしてくださりながら、このお茶はどういうものでどこがいいですよっていうのを言って、 もう本当にわーわーわーわー言いながら食べた。あー可愛いわ素敵って。
1: 結局その効果はどうだったの？次の日の効果は。
0: いや、とりあえずはね、気持ちのいい朝を
1: 迎えたよ、
0: 迎えました。
1: なんか人生変わった、やっぱり体が変わったっていう感じした。
0: いや、今日
1: 細胞がなんか違ってきた。
0: いや、なんかとっても気分が良くなりましたよ。いい朝を迎えさせていただいて。
1: あそこが痛かったんだけど、ちょっと治ったとか。
0: いや、そんなことはないけど、まあ、気持ちのいい一日が始まるだろうなっていうような予感で。でね、お嬢さんたちがサービスしてくれるんだけど、この方たちがね、本当に清潔感あふれる。そのつけまつげビューンとしてるわけじゃないし。
1: なんだ
0: 今日本の若い子だよね。
1: 舞妓さんみたいな感じ？
0: いや、あんなつけ状してないですよ。もう本当にナチュラルな、綺麗な肌してて、
1: これ毎日食べてるからでしょうね。
0: だからそう思わざるを得ないよね。
1: そういう人を選んでんの？
0: もう本当に綺麗なの。で、その女の子たちも、おしゃべりが過ぎるわけじゃない。
1: はい。
0: あんまりお愛想がないわけじゃない。こう、爽やかな微笑みをこう浮かべながら、なんとかでございますって出してくれて、いかがでございますかみたいな、とっても上品で。
1: 素晴らしいじゃん。
0: もうね、
1: それから人生変わったあなた、そういや。
0: いや、どこの漢方薬使ってらっしゃるんですかとか聞きたくなるぐらい。ああ、これが、なんていうの、生きる看板っていうか。
1: これが日本の女性の美だって
0: 。いやー、綺麗なお嬢さんたちでしたよ、みんな。それでね、
1: うん、
0: 結局、いくらだったかっていうと、3800円でした。
1: 安いじゃん。
0: でしょ？2時間もいたんでしょ、たっぷりお茶も。
1: あなたたち、この前なんか何万円って出していったでしょ、どっか京都かなんか。
0: いや、それは大失敗の巻があるんだけどね。思い出すと、思い出すと悔しいからね。今回も。大外れがあったんですよ。
1: おぉ。
0: ボラれたぐらいの感じの。
1: ボラれたの。
0: 二度と行かない。
1: じゃあ、ここ当たりだったのね。
0: 大当たりでしょ。
1: 大当たり、ここ。
0: もう一回行きたい。ここはね。で、時間がちょっとないんで、早く喋りますけど、もう一軒はいつも行く、京都の銀閣寺のそばにある有名な割烹屋さんなんです。
1: 銀閣寺行ってきたよ、この前私。
0: あ、本当？
1: 割烹屋は行かなかったけど。
0: 行かなかったでしょ、うん、で、その、なんで割烹が有名かっていうと、うん、ご自分で山を持っていて、野菜山みたいな。
1: お
0: で、キノコとかそういうの全部そこから取ってくんですよ、タケノコとか。で、その日、その取れたやつをこう調理してくださるんだけれど、うん、ちょっと簡単に言うとね、最初のその、アピタイザーっていうんですか、
1: はい、
0: 前菜ができてどんだけ素晴らしいかっていうと、まず、色も綺麗なのね。一番真ん中にわさびの葉がポーンと緑色が乗ってて、
1: うん、
0: で左側には小さなね、っていうか、まあ、ハマグリがポコッと顔を出してるんですよ、葉っぱの下から、うん。で、これ何かなと思うと、ハマグリの中には、ハマグリの身を小さく刻んで、
1: はい、
0: 炊き込みご飯にしたご飯が、そのハマグリのこの貝殻の中に入ってる、
1: うん。
0: うん。で、こういうふうに見てると、今度、可愛らしいね、なんて言うんですか、ほら、ホタルイカ。
1: はい。
0: あれが本当に生に近い美味しい感じでいてね。
1: はい。
0: で、それから今度鹿肉があったりとか、
1: うん、
0: それから椿の羽に似せたような、うん、うまく大根を色付けして中に、こう、椿みたいに花びらになってて、真ん中に卵の黄身がパラパラってなって、いかにも椿みたいに見えるとか、もうそういう盛り付けなんですよ、すべてが。
1: 素晴らしいじゃない、なんかよだれ出てきた。
0: 出
1: てた
0: でしょ、
1: うん、
0: それでそのお豆もちゃんと乗っかってて素晴らしいなと思うんだけど、はい、そういうのがずーっと何個も何個もずーっといろいろ並んでて、タケノコを初めて生で食べました。
1: え、
0: タケノコって生で食べられるのよ、さん、新鮮なやつは。
1: なんか私たち野獣だったから食べてたような気がしたけど、
0: うん、でしょ、
1: なったやつをそのまんまポリポリ。
0: そうで、それがね、まあ下茹でって言っても多分さっとしか茹でてない。ほぼ生だと思うんだけど、それが本当に美味しかったの。
1: 生え際のやつでしょ、
0: 多分。
1: めちゃ柔らかいやつでしょ。
0: もう取ったばっかしってやつ。
1: 食べたことある、私は田舎のもんだから。
0: よかったね。あんなの普通食べらんないですよ。でね、まあいろいろそういう美味しいのが続いたんですけれど、うん、結局ね、ここの、言うんです、その、ご主人が。それでは皆様、はい、今日は食べてくださってありがとうございます。では本日の私どもがおすすめするメイン料理をお出ししますって言うんですよ。
1: お、
0: え、今いっぱい魚も肉も食べたのに、まだメインが来んの？あ、お腹いっぱいだ、どうしようかななんて思うんだけど、そのお店のメイン料理っていうのは、いわゆる奥土飯っていうんですか？こう、かまどで炊いた、
1: はいはい、
0: 奥土飯で炊いたご飯に、ウルメイワシがメインなんです。
1: へぇ、
0: 最後に出てくるやつが。
1: へぇ、
0: で、それをいただいて、もう予約困難なところでね、なんでいつも予約取れないんだろうと思うかっていうと、今日来たお客さんが、この次はいつ来ますって言ってっちゃうんですよ、みんな。
1: ああ。
0: じゃあ、来月は何曜日何日と何時、あ、 すいません、お客様その日はちょっともうすでにって、まあ、多分前の日の人がもう立ったんでしょうね、
1: はい、
0: だから空いてるのはこの付近ではこれですけど、あ、じゃあその日に来ますからっつって、なんかみんなバンバンバンバンって次の予約を入れちゃうわけですよ。で残念ながらね、私もお客様どうなさいますかって言われたら、申し訳ありません、ちょっと遠くから来てるんで、その辺はちょっとまた来年でもお邪魔させていただきました、はい、そうですか、ぜひそうしてくださいって、前に3年前にいらしてくださったの覚えてますよっておっしゃってくださって、
1: すごいじゃない。
0: そうだからお客さんの顔も見ては覚えてるし、
1: へー、
0: もうそういうところでね、
1: うん、
0: でこの両方のところから伝わってきたのは、
1: うん、
0: その腕、あの、なんていうの、腕とか材料の良し悪しもあるけど、とにかくね、美味しいものを食べて元気でいてもらいたいっていう思いがね、伝わってくるの。そのさっきのあの漢方薬屋さんの朝ごはんも、
1: はいは
0: い、体にいいから食べてっていう思いがすごくあるし、はい、こちらのご主人もこれ大丈夫なんだよ、僕の山で採れたもう本当に大事な美味しいタケノコだから食べてっていう、その思いがね、こう伝わってくるのよね。
1: 思いっていうのは伝わるんですよ。すごい。
0: だからね、こういうところもいいし、サービスする人たちもすごく心温かいの、
1: はい、
0: そのお嬢さんもその両手で運んでくれる人も、
1: それがフラなんです。
0: そうだから通じることもあるしね、もうどんなに有名店でも傲慢な味のとこもあるし、
1: あ
0: ったかいものを冷たく出すところもあるし、ダメダメそういうのね。だからそういうふうに考えると、あ、家庭料理もそうだよな
1: って思いますよ
0: ね。そうですよ、美味しいものを食べさせたい、
1: そう、
0: あったかいものは、だからみどりちゃん食べないの、先食べるよって言われて、もうあなたたちには今揚げたてをあげたいからっていう、そういうこと。
1: 素晴らしいじゃない。
0: そうだから私はもういいから、まずあなたたちこの揚げたて食べて。
1: 素晴らしい、そういう奥さんがいるんです、
0: ん
1: この世の中には。
0: まあそんな感じでございまして、はい、あの素晴らしい体験をさせていただきました。
1: おー、よかったね、
0: はい、ではここであの京都にちなんだ曲なんですけど、あの若いあの女性のシンガーで倉木舞さんっていう方がね、うん、この方京都の方なんですって。で京都の思い、あの気持ちをあの伝えるために作った曲が渡月橋君思うという曲です。聴いてください。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、今回のね、私の日本の旅のハイライトは沖縄でした。行ったことある？
2: 一回だけね。
1: いつ、どんなとこ、いつ？
2: 石垣行きました。
1: あ、石垣行った。
2: それも正月だった。
1: それはもうフラやってから？
2: いやいや、やる前。
1: じゃあ、ずーっと若いじゃない。
2: カナダに、カナダに来てから。
1: あ、そう、わざわざ。
2: カナダに来てから、うん、昔の X と、沖縄旅行に行ったことあるんです。
1: それ
2: で、
1: どうだった？
2: それで、石垣、1月だったから暖かかったのね。まあ、寒い、まあ、向こうの人にしたら寒いでしょ。
1: 寒いけど、泳げなかったでしょ？
2: それで、誰も泳いでないの、不思議があってて、一人で泳いでた。そしたら、海開きしてませんよって怒られちゃって。
1: あ、そうなんだ。
2: 泳いでたら、海は来てないんだって。私、沖縄って1年、
1: 空いて、いつ行ってもいいと思った。
2: いつ行っても泳げると思ったら、
1: うん。ダメなの？
2: 海開きがあるんだって、あそこも。
1: ってことは、海開きって何？神様に。
2: ビーチ
1: の、
2: じゃあビーチで泳げないの。
1: あ、行けないの？
2: 行けない。
1: 遊泳禁止？
2: 遊泳禁止。
1: あ、そうなんだ。それ知らなかった。私、寒いからダメなのかと思った。風が強く
2: て。いや、海開きしてませんって言われたの。
1: あら。ダメってことなの？
2: 一人で泳い、私一人で泳いでたら。
1: あら、こいつなんだろう。
2: なんなのこのおっさん、おっさんじゃなかったけど、坊やは一体。
1: ねえ、そうですか。
2: 嬉しがって泳いでたの。泳
1: いじゃダメよって。私もね、実はね、昔沖縄の離島に行ったことあるんですよ。本島から。
2: 何？石垣も離島です
1: よ。そんな離島じゃなくて、本島のちょっと横についている伊是名島って小さいな島だったんだけど、そこ行ったんですけどね。家族で行ったんだけど、ほとんど印象がなくて、まあ雨ばっかりだったせいもあるけど、で全然泳ぎもしなくて、結局、まあ無人島に一回行ったんだけど、なんていうの、大陸から流れてくるゴミがすごかったんで、海岸線全部空き瓶とかなんかプラスチックの。
2: 大陸からのゴミじゃないの？
1: 大陸からのゴミじゃ、台湾とか中国とか。ああいうとこのゴミ。
2: ロース港とか、なんか大きな川。
1: ああいうとこから全部来たゴミで、プラスチックで。だからそれを日がな、こう、ゴミ袋を持ってったから、全部それを拾って一日経っちゃったっ。あまりに綺麗な海なのに、あまりにゴミが多くて。
2: そんなに綺麗な海に浮いてたんだ。
1: いや、もう打ち上げられてるんです
2: よ。打ち上げられて
1: る。砂
2: 浜にね。
1: うん。で、あまりにももう、プラスチックだ、下駄の半額だ、靴だ、なんだ、櫛だ、なんだっていうのはもう、雑多のものがこの一列にずーっと並んでるんですよ、その浜に。だからもうちょっとあまりにも気の毒で、もうゴミ拾いして一日終わっちゃいましたけどね。で、今回は、まあご存知のように私のフラシスターであり長年の友人が、カナダから日本に戻って住んでいるので、まあ訪ねてみようと思いました。でね、思ったより寒かったんだけど、ジェット機で3時間もかかったっけ？
2: 3時間かかりました
1: 、東京から。羽田からびっくりしちゃった。なんだ、遠いなと思って。
2: 3時間かかるんですよ、あなた。
1: 結構かかんじゃん、あなたと思ってね。
2: はい、
1: で、友人が住んでるところはね、那覇っていうのは、まあ南部なんですけど、はい、南部の西側、
2: うん。
1: で、彼女が住んでるのは、那覇から車で40分ぐらいに行った、南部の東側なんです。で、あんまり人はもう来ない、その田舎の方は。どっちかっていうとね、
2: はい、
1: やっぱりみんな那覇の周りにいたりするんで来ないんだけど、で軽自動車で迎えに来てもらって、っていうのはやっぱり地方に行くと道がすごく狭いんですよ、沖縄って。だからやっぱり軽自動車がいいって言ってたんだけど、住んでるのがね、海沿いのすっごく綺麗なところで、海際じゃないんだけど、海際から2筋ぐらいかな。でもみんなが平屋なのに、そこだけ6階建てなんですよ。彼女が住んでるのが、
2: うん。
1: で、6階建ての最上階で、で、全部ラッパランドデッキなの。
2: すごいな。
1: 全部どこの部屋にもバルコニーがガーッとついてて、
2: うん、
1: それでね、まあその海が全部湾が見渡せるんです。で、後ろが小高い山で、
2: はい、
1: もう素晴らしい環境に住んでるなと思ったんですけどね。
2: うん、
1: で、まあ、いろんなとこに連れてってもらったんだけど、
2: うん、
1: 彼女の住んでる近くにはね、斎場っていうの？巫女さんがね、祈りを捧げる場所が、有名なね、世界文化遺産があるんですよ。で、これがね、すごい不思議な字な、斎場ってわかります？斎藤の際に、
2: はい、
1: まあ、その場所の場。
2: はい、
1: それからこの、向こうの言葉、向こうの言葉だって失礼で、沖縄の言い方では、うたきって言うんだけど、
2: うん、
1: 長野県にある、なんて言うんだろう、御嶽山ってわかります？
2: うん、歌に出てくる、
1: ね。うん、御嶽山の御嶽、はい、地獄の獄みたいな、みたいな御嶽なんだけど、はいはいはい、なんとこれが読むと、セーファーうたきって言うんですよ。最上のことをセーファーって言うんだけど、私なんか見たとき、ファーって何？ファーって言って。 で、そのセーファーっていうのもね、セイって書いてあるならまあ、わかりますよ。カタカナだから、セイ、はい、フワって書いてあるならわかるんだけど、セイっていうのに横棒がついてんの。
2: へ
1: ぇー。セイ、ファーのファーもほら、あの、遠いとこファーっていうでしょ。あれみたいに、はい、セイファー宴って書いてあるから、あ、そうか、ここは文化圏が違うから、カナを触れないんだなと思ったわけ。日本みたいにカナ文化だとカナを触れるでしょ、はい、あの漢字に。だけどここはカナ文化じゃないから、
2: 沖縄の言
1: 葉、ね、沖縄の言葉に多分漢字を当てはめたから、はい、カナが触れないんですよ。だからこんなの読めるわけじゃないじゃないですか。私が最初読んだ時に、あ、西条御嶽に行くのねって私が聞いたら、いや、セーファー御嶽だよって言われて、セーファーってどこに書いてあるのみたいな。そんな感じでした。
2: はい。
1: でもね、素晴らしい静謐な感じだった。
2: へぇ
1: ー。ピシーッとした空気だった、そこは。
2: おぉー。
1: で、それをいわゆる巫女さんがお祈りをするため、その琉球王国の、あの巫女さんたちが、
2: うん、
1: あの、お祈りを捧げるところなんで、岩と岩の間にちょっとだけ間が空いてると、そこに座って一日祈るんだって。
2: へぇ
1: ー。だからもうゴツゴツした岩道なんだけど、最初に書いてあるんです。女性はね、その足がむき出しだったり、おへそが出ていたり、手が全部出ていたりする衣装の方は入らないでください。
2: 沖縄で。
1: 沖縄で。やっぱりそこは聖なる場所。
2: 聖なる場所で、
1: うん。そうそう。お祈りを捧げるところだから、やっぱ肌を見せちゃいけない。それだったら必ず覆って入ってくださいっていう。だから、私があの、カウアイ島の、あの、ヒンドゥーの大きな神殿に行くときに、やっぱりほら、ハワイの人ってね、肌をむき出しにするから、はい、入り口のところに必ずあの、その、マフラー、ショールが置いてあるんですよ。で、女性は必ずショールをして入ってください。聖なるところですので、っていうとこと同じでしたね。でね、そういうふうに、セーファー宴に引っかかっちゃったもんだから、その字がね。
2: はい。
1: したら、至るところで引っかかっちゃうわけですよ。あの、道路標識が出てるでしょ？
2: はいはいはい。
1: そうするとね、何しろね、この、豊かな見る城の街っていうんで、最初は、富城町かなと思ったんですよ。
2: おー。
1: 町っていうんで、最初は、富城町かなと思った。

0: 言うんですよ。だからそういうの見たらもうものすごく面白くなっちゃって、あっちこっちでこれなんていうの、これなんて何読むのって散々言ってた友達が、友達は全部読めましたね。さすが地元。
1: その地元でしょ。
0: あの人沖縄生まれだから。
1: ああ。
0: で、考えたらさ、彼女が生まれた時って、あの人たちのパスポートってアメリカだったんだよね。
1: アメリカのパ
0: ア
1: ス
0: メ
1: ポ
0: リ
1: ート
0: カ
1: だ
0: の
1: っ
0: パスポートだか、植民地のパスポートだった。
1: た。
0: 日
1: あ、
0: 本
1: そ
0: の
1: う
0: パ
1: な
0: スポートじゃないんです。
1: の。
0: で、通貨が全部ドルだったんだから。沖縄ドルっていう。外人だったんだね、あの人は。なんて言って、そんなこと話して、とか言ったんだけど。で、結局ね、私が好きだったのは、もちろんその彼女の住んでいる、南城市っていう、その田舎も好きだったっていうのは、おじいちゃんおばあちゃんが通りかかると、みんなおはようございます、みたいな感じですごく好きだったんだけど、私が一番気に入ったのは、修羅海海賊水族館っていうのがちょっと北の方にあって、で、特に私がその名前から一番好きな町は、今帰仁っていうところだったんですよ。今帰仁ってどう書くかっていうと、今帰る、あなたって書いて、今帰仁って読む町があるんだけど、そこにから、古宇利大橋っていう白い橋がかかっていて、そこをドライブすると、もう左右の海のグラデーションがすんごい綺麗なの。もうここに来たらハワイ行くことないなと思っちゃった。もう本当に綺麗な海で、今回3月だったので行けなかったですけどね、海には。風が強い日は泳げないって言われて、なんか知らないけ
1: 海
0: ど。
1: 開きじゃなかったんじ
0: な
1: ゃ
0: かっ
1: ない。
0: たんですね、きっと。で、ダメだったんだけど、やっぱり今一番世界で素晴らしい海って言われてるのは、沖縄のから南にある慶良間諸島っていう。
1: ああ、そういや、この前、サリーちゃんも言ってたよね。言ってたよ
0: さゆり
1: ね。
0: ちゃんね。
1: そ
0: そう、あの人は、石垣だか、どこ行ったんだかな？奄美大島。
1: う。そう。
0: もう本当にね、世界中の人がもう最高のシュノーケリングはここだって言ってるぐらい、その、サンゴ礁と。
1: はい。
0: で、私ね、思いました。今回ね、日本に行きましたけど、もう日本はもうちょっといいかな、当分。席も譲ってもらえなかったし、まあ、いいか
1: で
0: な、
1: も
0: と。
1: 美味しいもの食べて満足してるじゃない。めっちゃ美味しいもの食べた
0: い
1: り
0: や、
1: なんか
0: そ
1: し
0: れ
1: た
0: は
1: りしたりし
0: 何
1: て。
0: 回かに1回ですから。
1: はい。
0: まあいいんですけどね。だから今回は行くんだったら、次回は沖縄だけでいいかなと。もう沖
1: おお。
0: 縄だけひたすら2週間も3週間もいたいなと
1: やっ
0: 思い
1: ぱり
0: まし
1: 沖
0: た。
1: 縄いると、やっぱり長生きするよね。
0: やっぱりね、もうね、命が選択されちゃう、そういくと。
1: 心が洗われ
0: もう
1: る。
0: 本当に素晴らしい。で、もう人々がほら、ハワイと似てるじゃないですか。
1: ハワイ似てるよ
0: だって
1: ね。
0: 沖縄の人ってナンクルナイサですよ。ナンクルナイサってわかりま
1: 知ら
0: す？
1: ない
0: 要す
1: 何
0: る
1: そ
0: に、
1: れ。
0: まあいいじゃないかみたいな。どうでもいいじゃないかみたいな。だから結婚式やると、時間通りに来る人っていうのは全体の1割ぐらいしか来なくて、ナンクルナイサで1時間遅れ、2時間遅れ、3時間遅れ、4時間遅れって、ずーっとやってないと順番に来る人がいるからなんだって。だから本当にナンクルナイサのところでした。
1: そうなるよね。
0: もうなるな
1: 暖
0: る。
1: かいところにいるとね。
0: 本当に、もうバナナもいっぱいなってましたし。バナナの花っていうのも初めて見ました。あった！
1: 嘘でしょ？ハワイに山ほどなってんじゃない
0: 見たこ
1: の。
0: とない。
1: 見
0: バ
1: たこ
0: ナ
1: とない
0: ナは見た
1: の？
0: ことあるけど、
1: 花見たことない
0: 花って
1: の？
0: ずーっとぶら下がってランプみたいにたった
1: そう
0: 一個ボ
1: よ。
0: コンってと
1: あ
0: こ
1: ん
0: ろになの
1: るわよ。
0: ね。びっくりした。これ何ですかって言った
1: その
0: ら。
1: 花からちっちゃなバナナが出てくるのに。
0: そうなんだ。
1: そう。
0: へえ。だから、もういろんな発見もあったし、
1: はい。
0: もうこれから沖縄ですね。
1: じゃあ私も沖縄に次回は行こうかな、日
0: 絶
1: 本
0: 対
1: 行っ
0: 行ってくださ
1: たら。
0: い。絶対行ってください。もう本当にいいから。もうラジオ聞いてる皆さんにも絶対行ってと思う。
1: あっしょ。
0: もう人生変わります。
1: ハワイよりいいようなこと言ってるじゃない、あなた。
0: ちょっと言っちゃった。ちょっといいかもしんないと思った。
1: これハワイよりいいよね、みたいな感じ
0: い
1: になっ
0: や、
1: ち
0: ハワイもいいけど、沖縄も同等ぐらいに素晴らしい。ただハ
1: ゃう。
0: ワイはやっぱりフラやってる以上、ちょっとふるさとみたいなとこもあるけど、です。では、ここで沖縄にちなんだ曲をお送りしたいと思います。ビギンが歌う、かりゆしの夜っていうのね。かりゆしっての縁起がいいとか、めでたいとか、
1: おう。
0: そういう意味なんですって。
1: じゃあこの歌聞けば演技良くなる。
0: そう。じゃあみんなで聞いてみましょう。
1: はい。

0: はい、ではここでコミュニティからのお知らせをいたします。
1: はい、お願いいたします。
0: ヨシさんからご紹介いただいた、メンズのボーイズの中のメンバーの、
1: はい、
0: そのパートナーが属している、
1: はい、
0: チョア・リオーニっていうんですか、
1: レオーネ、
0: レオーネにっていう、はい、あのバンクーバーで歴史と実力のあるコーラスグループ、メンズグループなんですよ。
1: 実力がある、
0: 実力あるんですよ、これ。すごい長いんですよ、歴史もあって、調べたら。
1: すごいよ。
0: うん。
1: やっぱ春のオーディションとかあるんでしょ
0: う、ね、もちろんあります。なんか、ヨシさん、え、何、何、欲を燃やしてる。
1: 欲を燃やしてきて。
0: で、入ろうかな、僕もって。いや、なかなか素晴らしいグループみたいですよ、見たら。
1: あ、そう。
0: うん。8月、あ、ごめんなさい、5月の8日、9日、UBC チャンセンターで開かれます。やっぱチャンセンターでやるぐらいだから、一流だよね。
1: 相当入るでしょ、そこは。
0: すごい入ると思う。
1: エリザシアタブルあるんじゃないの
0: と思います。
1: でしょ、
0: うん。です。建物も立派だし、あんなとこでコンサートやるんだから、とても素人軍団とは思えない。私たちも行きますからね。ぜひ楽しみにしてみましょう。
1: はい、
0: でね、よく調べてみましたら、このグループは、うん、毎年12歳から24歳までの、
1: はい、
0: その、まあ、もちろんコーラスを将来やってみたいとか、経験してみたいっていう希望者に、講習と育成を行うマイボイスっていうプログラムを持ってるんですって。でそこに、あの、奨学金が全部出るんで、そこへ練習をして、
1: はい、
0: 最後には大きなそのコーラスの、知らなかったんですけど、バンクーバーでものすごい大きな合唱大会があるんですね。
1: 知らなかった。
0: これを調べて皆さんにお知らせしたいと思うんだけど。
1: 桜新月も出るのかな、そこに。
0: どうなんだろう、規模的にちょっと小さくて出られないのかもしれない。
1: でも、もっといない。50周年記念ですよ。
0: うん、でも多分いろいろな規定があるんだと思う。何人以上いなきゃいけないとかね。
1: オーディションがあるのかな。
0: いや、わかんないですけど。
1: コーラスのオーディション。
0: やっぱりあの、メリーモナンクみたいなんじゃないですか、
1: はあ、
0: 多分、審査があるのかもしれないけど。よしさん、残念ながらこのグループは、ユースの育成なんで、はい、12歳から24歳まで、ということでございましたけど、はい、でもそれでもやっぱりね、うん、自分たちが歌うだけじゃなくて、
1: はい、
0: 次の世代のコーラス舞台も育てたいっていう思いがあるから、
1: はい、
0: なかなかで、男性グループっていいじゃないですか、グリックコーラスって。
1: 男性、私もう一つの男性グループ知ってるけど、
0: うん、
1: あの、私たちの仲間のグループ。
0: あ、そうですか。
1: 必ず、あの、クリスマスの時にやる。めちゃいいよ。
0: いいよね、男性コーラスって。
1: すごいよ。
0: 力強いしね。
1: はい。
0: はい。ぜひ、私も楽しみに来たいと思います。
1: うん、
0: それから、あの、他の5月のイベントとしては、何回も、あの、申し上げているように、5月23日土曜日に開かれます、桜シンガーズのリサイタル。
1: はい。
0: はい。こちらの方は、あの、チケットは無料です。無料なんだけど、一応あの、枚数を確認したい。何人ぐらいいらっしゃるのか確認したいから、うん、チケットは持ってきてくださいと。でも、はい、もしチケットが手に入らなくても、当日チケットなし、駆け込みで来てくださるのも OK だということです。
1: あ、そう。
0: かなりな人数が入る、あの、サイズの協会で行われます。
1: あ、そう。
0: はい。で、ドアオープンが1時半、開演は2時です。
1: はい。
0: 場所はユニタリアンバンクーバー協会。
1: はい。
0: オーク通りと49通りの角にありますということですね。
1: うん。
0: で、もしチケットを、あの、一応持ってった方がいいので、申し込みたい方は、以下の、あの、E メールアドレスを差し上げますので、そこまで申し込んでください。それは、info@thesakurasingers.org はい、そこまで、あの、チケット、誰々、タレベーだけど、何枚くださいって言うと、そこにコンタクトされて、じゃあ、こういうふうにお届けしますよ、ここへ取りに行ってくださいよ、っていうふうに言われるそうです。
1: はい。
0: で、この桜シンガーズに、ワイレレも、
1: そうなんです。
0: 客演しまして、っていうのは、ダウンタウンのクラスの中に桜シンガーズに属している人もいるので、はい、その人の応援も兼ねまして、
1: はい。
0: ダウンタウンクラスの2クラスの有事、あの、あの、希望者が出まして、
1: はい、
0: 3曲踊りますので。
1: 素晴らしい。今、猛特訓してますよ。
0: もう特訓も特訓もすごいですよね。誰ですか、覚えてないの
1: は。あなたでしょ。
0: いや、私はあの、
1: この前見たら全然練習してなかったですよ。
0: 私は出ないつもりでしたので。まあ、ちょっと欠員が出たので、急遽出ることになりましたけど、ちょっとしっかり覚えたいと思います。
1: はい。素晴らしいものになると思いますよ。
0: 思いますね。はい。ぜひ見に来ていただきたいと思います。
1: はい。
0: それから、ワイレレがまた出演いたします。もう一つのイベントは、6月6日、
1: はい、
0: ノースバンクーバーですか。
1: そうです。
0: ノースバンクーバーのセンテニアルシアターで行われ
1: ます。シアターの中でやる。
0: 行われます。フォークフェスト。
1: はい。
0: ってことは、各国のいろんな踊りが。
1: いろんな。
0: いろんな組が出てくるんだ。国が。
1: 多分沖縄太鼓さんも出ると思いますよ。
0: あ、そうですか。
1: いろんな国の方々 の、まあ、
0: フォークフェスティバル、民族舞踊ですもんね。
1: 民族舞踊ですから。
0: 我々は日本人なんだけどプレゼンツハワイなんですね。
1: そう、
0: ハワイのものを踊らなくちゃいけない。
1: そうなんです。
0: あ、そうですか。
1: あのタヒチアン、マオリの人も来ます。
0: あ、じゃあ私たちは全くハワイ、
1: ハワイでお願いいたしますと言われました。
0: あ
1: タヒチアン踊らないでねっ て、
0: ハワイアンで踊ってね、はい、っていうことですね。
1: 確認されましたから、向こうから。
0: あ、そう、
1: はい。
0: じゃあ我々がハワイアン踊ってるって知ってんだね。
1: 知ってます。それ最初に聞かれたから。
0: あ、そう、
1: あなたのところタヒチアンとか混ぜてないでしょうね。
0: ま、ああ、それで、うちはハワイだけですと。
1: ハワイ、私他は知りませんので、ハワイだけです。
0: うん、うん、はい。じゃあお願いしますと。
1: はい。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ、当然ハワイ代表で。
1: ハワイ代表。
0: すごい。
1: ワイリリワイワイハワイ代表。
0: これは楽しみですね。
1: はい。
0: わかりました。じゃあ、カヒコですな、当然。
1: 行きますよ、一発目から。
0: カヒコやんなきゃね、ハワイアンだから、はい、当然か、いや、ハワイアンですから。
1: はい。
0: カヒコ。古典を行きましょう。
1: 古典やってから。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあ、何曲か。
1: そうですね。ね、
0: はい。
1: まあ、全部で、8分。
0: ぐらいなんですね。
1: そうです。
0: ということはもう当然、カヒコにベリー名前ですか。
1: はい。それアロハマハロコ。
0: そうですね。わかりました。
1: はい。
0: それで5月になりますとね、早くもコミュニティセンターでは夏のプログラムの募集が始まるんですよ。
1: そうですよ。
0: で、ミノルではね、やっと今、一つのクラスにたくさんの生徒さん来ていただいちゃっているので、
1: はい。
0: 今度の夏のクラスからは、2クラスに分けまして、はい、ビギナーの方、
1: はい、
0: 1年未満か、あるいはまだやったことないんだけど基礎のステップをやりたいという方のビギナークラスと、それから1年以上やってるのである程度はそこそこ踊れますよっていう方の2クラスに分けて、はい、2つのクラスになりますので、まだやったことないんだけどって、でもちょっとトライしてみたいななんて人がいたら、ぜひこのビギナークラスを覗きに来ていただいて、
1: そうですね、
0: よかったらぜひ参加してみてください。
1: はい、
0: はい、ヨシさんのところではどうですか、コミュニティセンターは。
1: 5月1日からまた、ラウンドハウスは始まります。
0: はい。
1: それで、6月2日に、ラウンドハウスで、シニアウィークがありまして、そこで、シニアの方々、ドロップインで、ワークショップがあります。
0: あ、じゃあどんなことを教えてくれるのかなって、ちょっと見学に来てもいいんだ。
1: 見学と、それから私たちワイレレダンサーが、
0: 体験
1: ご披露させていただくと思いますよ。こういうのがフラですみたいな。
0: あ、ベリー名前ですか、じゃあ。
1: まあ、いろんな曲。また私たちはベックで踊るかもしれませんし。
0: またシカトしないでくださいよ。ちゃんと手を添えて。
1: 今度は私が後ろに行って、あなたの腰を持って、
0: 踊ってくれますか？
1: 揺らせます。私、前の先生にいつもやらされたんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 後ろに回って腰を持ってねとか。
0: あ、そう。
1: 脇腹を持って、そのまま夕日の姿をしてくださいとか。
0: へ
1: ぇー。出番されたんですよ、私、相当。
0: まあ、そんな無理しなくてもいいからです。
1: そう。
0: まあ、せめて隣で踊ってくださいよ。
1: さんの腰持つのみたいな。
0: まあ、楽しく行きましょう。
1: はい、
0: ね。
1: はい、
0: まあ、いろいろとこうやってコミュニティセンターでもまたいろいろ活動が始まりましたし。
1: そうです。
0: 各地でフラ訪問のリクエストもどんどん増えてきましてね。
1: 来てます、また。いろんなリタイメントハウスから。
0: ねえ。
1: はい。
0: で、ついこの間のとこも、ヨシさんの情報では、ね、いや、ほとんどの人が車椅子であんまり見てくれないっていう割には皆さん、元気よく見てくださいましたね。
1: すごく感謝してくれました。リクエストも来ましたよね。
0: そうそう。
1: 全然期待してなかったリクエストが。
0: そう。
1: もしもし、もしもし
0: って言われたの。ヨシさんが言われたんですか？
1: え？
0: ヨシさんが言われたの。
1: 私言われたの。それで私のとこ呼ぶわけよ。
0: うん、うん。
1: もしもし、もしもし。
0: もしもし。はいはい。
1: 私、ふむふむぬくぬく。ふむふむぬくぬくって言うから、ふむふむぬくぬくって曲をご存知ですかみたいな。
0: あ、そう。あそこに座って、身近な、一番前に座ってた方からのリクエストだった
1: の。彼女からのリクエストで、なんか思い出があるんでしょ、うん、これをやらなきゃならないと思って。
0: それでリトルグラッシャックが急に入ってたんだ。
1: はい、そのふむふむぬくぬくっていう、あの方は、どういう曲かわからなかったの。
0: あ、リトルグラッシャック
1: だって、その題名がわからなかった、
0: うん。
1: それで、すいません、ふむふむぬくぬく踊ってくださいって言われたの。ふむふむぬくぬくってか、ふむふむぬくぬくって言える人ってそんないないですよ。
0: それ魚の名前ですからね。
1: だからよっぽど思い出があったね、あの時に。
0: ああ、よかった、やるって差し上げて。
1: すごい喜んでくれたですよ。
0: そうですか。
1: それからまたいろんな話されて、
0: うん、
1: わからないんですけど、その彼女のことだとか、うん、その写真持ってきてたのよ。
0: あ、私たちに見せようと思って？
1: そのなんかふむふむぬくぬくの思い出か何かの写真を。
0: あら、本当？
1: そう。学部長持ってたんでしょ。
0: 話を聞いてあげればよかった
1: もん。そう、さっさと帰ったもん、あなた。私だけ対応してたでしょ。
0: そう、なんか吉さん喋ってんなと思ったけど、私たちほら終わるとさっさと帰っちゃう。
1: さっさと帰っちゃって。
0: そう。あ、そうだったんですか。なんか急に、時間足りなかったのかなと思って。
1: いやいや、時間足りないんじゃなかったの。
0: いきなりブラッシュアップやる。
1: 吉さん、なんでこの曲やらなきゃなんないのって顔されてたよ、私。
0: 踊れないとかいう人もいたから
1: ね。みんな踊れないとか、いきなりやる。
0: 練習してないとか言ってましたけど、
1: ね。そうそう、このプログラムにない曲をやると。
0: ああ、でもおかげさまで私、前の日にミノルの生徒さんと踊ったばかりでしたから。
1: よかったね。それなんか繋がってたんですよ。
0: 本当に。はい、よかったです。はい、まあ、ぜひ皆さんのお知り合いの方が入ってらっしゃるシニア施設で、はい、この夏、フランを見てみたいっていうご希望があれば、はい、ぜひぜひお気軽に、はい、いつでもどこでも出かけてまいりますので、
1: そうですね、
0: 声をかけてください。
1: はい。お願いします。
0: それでは、なんやかんや言ってるうちに、
1: はい、
0: よし様。お時間となりました。
1: はい。
0: はい。まだまだちょっと肌寒い日もね、朝晩ありますから、どうか皆さん風邪をひかないように。
1: はい。
0: ね、平日はで随分目も赤くされてる方もいるので、
1: そうですね、
0: 気をつけてくださいね。
1: 昼も暖かくても夜寒いように。夜
0: ね、日が落ちるとちょっと寒くなりますので、風邪をひかないようにしてお過ごしください。
1: はい、気をつけてください。
0: それでは我々、ワイレレのオリジナルソング、アロハマハをおかけしながら、今日はこれでお別れでございます。
1: はい。
0: はい。また来週をよろしくお願いいたします。アロハ。
1: アロハ。
0: マハロー。
1: マハロー。
0: ラビュー。
1: Thank you.